0: mazzo gira su jäger matkai. Se on se armastus, missä unelma ei toida.
1: Me ollen puhvettisi on mahdollistaa.